Мене спалив. Яких чим не? Чим бахи дури тунай хамуте? Батько, земля, я обіцяв лайні. Вивчиться матір, а ти.